Sodima PC ya fama metsotsonga e rubedi fela. Ele re fihla ho renga ya rona ho renga ya bosupa. Tate ntlhane kamane ka ntate molutiko. Are mabulanzo, are lebelo moshimane, are tjo. Kanda kanda. Ona le batho ba nkutlisanga bohloko bophelong a mona. Metsotsonga e supileng ke tadimo ya monate ho reng ya rona.